0: Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آوابر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنج شنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.
2: شنوندگان گرامی، هممیهنان عزیز، فاجعه سینما رکس آبادان تنها سوختن یک ساختمان نبود. زخمی عمیق بر پیکر ایران و یکی از تلخترین یادگارهای دورانی بود که بنیادگرایی مذهبی با جان انسانها و آینده میهن ما بازی کرد. رضا شاه دوم در پیامی با مضمون جنایت سینما رکس، دشمنی بنیادگرایی اسلامی با ایران و ملت ایران، به این رویداد دردناک و پیامدهای تاریخی آن پرداختند. پیامی برای یادآوری، برای آگاهی و برای آنکه فراموش نکنیم بر ایران و ایرانی چه گذشته است. اکنون از شما دعوت می‌کنیم با دلی آگاه و قلبی سرشار از مهر ایران به متن کامل این پیام گوش فرا دهید. در ادامه عین پیام رضا شاه دوم را با خوانش هوش ساختگی برای شما پخش می‌کنیم.
3: امروز در سال روز جنایت هولناک سینما رکس آبادان، یاد صدها قربانی بیگناه این فاجعه را گرامی می‌داریم. یک واقعیت تاریخی که بسیاری در جهان غرب هنوز از آن آگاه نیستند این است که جنایات بنیادگرایان اسلامی و دشمنی آنان با ایران، فرهنگ ایرانی و زندگی مدرن پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی آغاز شده بود و جنایت سینما رکس یکی از آشکارترین نمونه‌های آن است. اتفاقی نیست که عاملان این جنایت پس از فاجعه 57 در ساختار جمهوری اسلامی به مقام و موقعیت رسیدند. این تاریخ باید گفته و آموزش داده شود. برای فهم جمهوری اسلامی و دشمنی آن با ایران و ایرانی، باید دانست که این دشمنی در بهمن 1357 آغاز نشد، بلکه جمهوری اسلامی آن را به قدرت سیاسی و حکومتی تبدیل کرد.
4: با آوابر یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.

آن زمین یابد از او بقا. پدر در پدر باشد از خسروان، نگینی در حلقه رفروان.

0: هممیهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه برباد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چوز این بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: در این قسمت به بیانات دکتر امیر حمیدی، دیپلمات پیشین ایالات متحده آمریکا گوش می‌کنیم.
3: بی نهایت سپاسگزارم. بانوان و آقایان، میهمانان ارجمند، هممیهنان عزیز در سراسر جهان. پیش از هر سخن از برگزار کنندگان این مراسم ارزشمند صمیمانه سپاسگزاری میکنم. فرصتی که فراهم آوردند تا در کنار یکدیگر یاد پادشاهان ایرانساز پهلوی، رضا شاه بزرگ، پادشاه فقید ایران اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی رو گرامی بداریم و درباره سرنوشت، هویت و فردای میهنمون بیندیشیم. امروز در سالروز درگذشت پادشاه ایران تنها از یک شخصیت تاریخی یاد نمی کنیم. از فصلی سخن می گوییم که نسل ما آن را با چشمان خود دید

چهره‌های اندوکین و سکوت سنگین مصری‌هایی که در اون مراسم حضور داشتند و چهره‌های اندوکین و سکوت سنگین مصری‌هایی که پادشاه را در غربت بدرقه می‌کردند همچنین در گوشم زنده است. آن روز مردی را بدرقه می‌کردیم که سال‌ها فرمانده کل نیروهای مسلح، پادشاه یک سرزمین کهن و نماینده حاکمیت ایران در جهان بود. اما سرانجام دور از میهنی که عاشقانه دوستش داشت و شانه‌های مشایعت کنندگان به سوی آرامگاه ابدی رفت. برای من اون مراسم فقط تشییع پیکر یک پادشاه نبود. یکی از تلخ‌ترین، تاریک‌ترین و ماندگارترین روزهای زندگیم بود. روزی که بسیاری از ایرانیان با چشمانی اشکبار از خود می‌پرسیدند چگونه کشوری که روزگاری از باثبات‌ترین و روبه توسعه‌ترین کشورهای منطقه بود به نقطه‌ای رسید که پادشاهش در تبعید چشم از جهان فرو بندد. چگونه ملتی که در مسیر صنعت، آموزش، نوسازی و اقتدار حرکت می‌کرد، ناگهان گرفتار حکومتی شد که دشمنی با تاریخ، فرهنگ و منافع ملی ایران را به سیاست رسمی خود تبدیل کرد. در قاهره فقط پیکر یک پادشاه تشییع نمی‌شد. برای بسیاری از ما تصویری از ایران آرام، از ایران مقتدر و امیدوار نیز در غربت به خاک سپرده می شد. اما در میان آن اندوه بزرگ صحنه دیگر نیز برای همیشه در حافظه من ماندگار شد. انسانیت، شرافت و جوانمردی پرزیدنت فقید مصر محمد انور السادات. در روزگاری که بسیاری از دولت‌ها زیر فشارهای سیاسی یا از بیم پیامدهای دیپلماتیک درهای خود را به روی پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی بستند، پرزیدنت سادات دروازه‌های مصر را به روی او گشود. این تصمیم فقط یک محاسبه سیاسی نبود، جلوه‌ای از وفاداری، احترام و کرامت انسانی بود. پرزیدنت سادات نشان داد که حتی در جهانی که آکنده از رقابت و منفعت هنوز ارزش‌هایی رو وجود داره که از مصلحت‌های زود گذر فراتر بره. دوستی، شرافت و وفای به عهد و ایستادگی در کنار انسانی که در سخت‌ترین لحظات زندگی به همراهی نیاز داشت. او میتونست مانند بسیاری دیگر سکوت بکنه، میتونست در برابر فشارها عقب بنشینه، میتونست روابط سیاسی رو بر پیوند انسانی ترجیح بده، اما چنین نکرد. او نه تنها به پادشاه ایران پناه داد، بلکه هنگام درگذشتش احترامی در خور نام ایران و مقام پادشاه فقید به نمایش گذاشت. این رفتار بزرگوارانه پرزیدنت سادات صفحه در خاورمیانه، در واقع صفحه بسیار درخشان در تاریخ روابط دو ملت کهن ایران و مصر باقی خواهد ماند. ملت ایران نباید این جوانمردی رو فراموش بکنه. من امروز در برابر یادان مرد بزرگ با احترام سرفرود می آورم و از ملت شریف مصر و رئیس جمهور فقید آن کشور محمد انور السادات به خاطر آن رفتار انسانی، تاریخی و شرافتمندانه قدردانی می کنم. تاریخ انسانها را فقط با عنوان یا مقام یا سالهای قدرتش داوری نمی کنه. آنان با تصمیم‌هایی به یاد می‌آورند که در لحظات دشوار گرفتند. پرزیدنت سادات در یکی

همان لحظات سرنوشت ساز جانب شرافت را برگزید. به همین دلیل نام او با شهامت، صلح طلبی و وفاداری در تاریخ معاصر خاورمیانه ماندگار خواهد ماند. بانوان و آقایان، برای شناخت جایگاه پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی باید ایران زمان او را در متن شرایط تاریخیش بررسی کنیم. او مسئولیت کشور را در جهانی بر عهده گرفت که جنگ جهانی، اشغال ایران، رقابت‌های قدرت بزرگ، جنگ سرد، تحولات انرژی و دگرگونی‌های سریع فناوری همه معادلات بین المللی را تغییر داده بودند. در چنین جهانی ایران نمی‌تونست با اقتصادی عقب مانده، زیرساخت‌های محدود و ساختارهای سنتی به حیات که در واقع حیات مستقل بود ادامه بده. کشور یا باید نوسازی میشد یا بار دیگر به میدان رقابت و نفوذ بیگانگان تبدیل میشد. پادشاه فقید محمد رضا شاه پهلوی ایران را کشوری میخواست مستقل، نیرومند، صنعتی، آموزش دیده و برخوردار از جایگاهی شایسته در جامعه جهانی. در دوران ایشان صنایع بزرگ گسترش یافتند. فولاد، پتروشیمی، انرژی، خودروسازی و سدسازی، مخابرات، هواپیمایی و راهسازی توسعه پیدا کردند. دانشگاه‌ها افزایش یافتند و هزاران دانشجو برای فراگیری تازه‌ترین دانش‌ها به معتبرترین مراکز علمی جهان اعزام شدند. سپاه دانش آموزش را به روستاها برد. سپاه دانش و سپاه بهداشت خدمات درمانی و آموزش را به مناطق محفوم برد. شبکه‌های آب، برق، جاده و ارتباطات گسترش یافتند و ایران با شتاب به سوی صنعتی شدن حرکت کرد. هدف این نبود که کشور برای همیشه تنها صادرکننده مواد خام باقی بمونه. آرمان ساختن ایرانی مولد، علمی و برخوردار از توان رقابت بین المللی بود. در اون دوران صدای ایران در جهان شنیده می شد. گذرنامه ایرانی اعتبار داشت. کشور در معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه نقش ایفا می کرد. ارتش ایران حافظ مرزها و تمامیت ارضی بود و سیاست خارجی با وجود پیچیدگی های زمانه بر جایگاه ملی و همکاری با جهان استوار بود. تحول جایگاه بانوان نیز یکی از برجسته ترین دستاوردهای آن دوره بود. گسترش آموزش دختران، ورود بانوان به دانشگاه ها، مشارکت سیاسی، حضور در دستگاه های قضایی و دستیابی به فرصت های اجتماعی و حرفه‌ای چهره جامعه را دگرگون ساخت. بانوان ایرانی بیش از پیش تونستند به عنوان پزشک، استاد، قاضی، مدیر، مهندس، هنرمند و نماینده سیاسی در ساختن کشور مشارکت کنند. این تغییرات هدیه ی سوی حکومت به بانوان نبود. به رسمیت شناختن حق طبیعی و ضرورتی برای پیشرفت ملی بود. هیچ جامعه‌ای با کنار گذاشتن نیمی از توان انسانی خود به توسعه واقعی دست نخواهد یافت. البته آن دوران نیز بی نقص نبود. وظیفه ما استورسازی یا انکار خطاها نیست. همان گونه که نباید اجازه دهیم دشمنی سیاسی دستاوردهای یک دوره را از حافظه عمومی پاک کنه و نباید نقدهای تاریخی را نیز نادیده بگیره. توسعه سیاسی با سرعت تحولات اقتصادی و اجتماعی هماهنگ نبود و به قول اسلامی ها و چپی ها و فضای مشارکت آزاد سیاسی ممکن بود محدود بود. پذیرش در واقع این کاستی ها نشانه ضعف ما نیست، نشانه بلوغ فکری و صداقت تاریخیه. تفاوت ما با جمهوری اسلامی دقیقا در همین جاست. این حکومت برای حفظ قدرت
حقیقت را سانسور و تاریخ را تحریف میکنه. اما ما میخواهیم گذشته را با سند، انصاف و وجدان ملی بررسی کنیم. تاریخ را نمیتوان با نفرت نوشت، همان گونه که نمیتوان اون را با تعصب خواند. با همه نقدها، هیچ داوری منصفانه‌ای نمیتونه تحول بزرگ ایران را در اون عصر پهلوی انکار بکنه. کشوری که روزگاری با ضعف دولت مرکزی، ناامنی، بیسوادی و خطر تجزیه دست و پنجه نرم میکرد، در چند دهه به دولتی یک پارچه دارای ارتشی مقتدر، دانشگاه‌های رو به گسترش، اقتصادی در حال صنعتی شدن و جایگاهی مهم در جهان تبدیل بشه. محمد رضا شاه پهلوی ایران را ستون ثبات و توسعه و امنیت منطقه می‌خواست، نه پایگاهی برای صدور انقلاب، تأمین مالی گروه‌های مسلح و دخالت در سرنوشت ملت‌های دیگر. او ارتشی می‌خواست که از مرزهای ایران دفاع کنه، نه نیرویی که در اقتصاد، سیاست و سرکوب شهروندان مداخله کنه. او اقتصاد رو بر پایه تولید، دانش و پیوند با جهان می‌خواست، نه اقتصادی که گرفتار تحریم، رانت، فساد و انزوا باشه. او سیاست خارجی را در خدمت ما اون منافع ملی می‌دید، نه ابزاری برای بقای یک ایدئولوژی فرامرزی. امروز هنگامی که خاورمیانه درگیر جنگ، افراط‌گرایی و بی‌ثباتی هستش، تفاوت میان این دو نگاه را آشکارتر از همیشه به چشم میاره. یک نگاه که ببینیم ایران را کشوری آباد، قدرتمند و محترم در جهان می‌خواست. نگاه دیگر آن را به مرکز بحران، جنگ نیابتی و فرسایش اقتصادی تبدیل کرده. یک نگاه ثروت ملی را برای ساختن مدرسه، دانشگاه، کارخونه، بیمارستان و زیرساخت اون موقع هزینه می‌کرد و نگاه دیگر منابع مردم را برای موشک و سرکوب و بقای نیروهای وابسته مصرف کرده. یک نگاه آینده را در آموزش، صنعت و مشارکت زنان میدید. نگاه دیگر زنان را به سبب انتخاب پوشش ترغیب میکرد. دانشگاه را امنیتی میساخت و جوانان را به مهاجرت وامی داشت. امروز پس از گذشت دهها، هدف ما بازگشت مکانیکی به گذشته نیست. مقصود آموختن از تجربه برای ساختن آینده بهتره. بزرگ داشته پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی زمانی معنا پیدا میکنه که از خاطره به مسئولیت تبدیل بشه. ایران امروز با بحران‌های عمیق روبروه. اقتصادی فرسوده، مهاجرت گسترده، فقر بیکاری، بحران آب، آسیب‌های محیط زیستی و نسلی که با نگرانی به فردای خود می نگره. اما بزرگترین خطر تنها مشکلات اقتصادی یا سیاسی نیست. خطر اصلی فرو ریختن امید ملیه. ملتی که امید خود را از دست بده، توان ساختن را نیز از کف خواهد داد. بنابراین وظیفه ما زنده نگه داشتن امیده، نه با شعارهای توخالی، بلکه با برنامه، دانش، سازماندهی و مسئولیت پذیری. ایران آینده فقط با تغییر نام‌ها ساخته نخواهد شد. کشور به نهادهای پایدار، حاکمیت قانون، شایسته سالاری، رسانه‌های آزاد و قوه‌های دادگستری مستقل، دانشگاه‌های خود مختار و اقتصادی رقابتی در اون مدت و در اون صورت نیاز داریم. ایران فردا به ارتش ملی احتیاج داره که مأموریتش دفاع از مرزها، مردم و تمامیت ارضی باشه.

به مدیریانی نیاز داره که کشور را ملک شخصی خود ندونند و مقام را وسیله خدمت به مردم بشناسند. به آشتی ملی نیاز داره، چون ایران خانه مشترک همه ایرانیانه. فارس، آذری، کرد و بلوچ، لور و عرب، ترکمن و گیلک و مازندرانی پیروان تمام ادیان و باورهای هر انسانی که این سرزمین را میهن خود میداند، تنوع ایران تهدید نیست، سرمایه ملیه. این گوناگونی هنگامی به قدرت تبدیل میشه که در چارچوب برابری شهروندی، وحدت ملی و تمامیت ارضی قرار گیره. ما میتونیم متفاوت باشیم و یک ملت باقی بمونیم. این راز ماندگاری ایرانه. در گذر هزاران هزار سال بوده و هست. دوستان گرامی، آن روز در قاهره بسیاری تصور میکردن که فصل برای همیشه پایان یافته، اما تاریخ در هیچ نقطه‌ای متوقف نمیشه. ملت‌ها ممکنه شکست بخورند، فریب بخورند یا برای مدتی به عقب روندشن، اما اگر حافظه تاریخی به هویت و امید خود که از دست نده و امید خودش رو حفظ کنه، دوباره برمیخیزه. امروز بهتر میفهمیم که اونچه که در قاهره به خاک سپرده شد آرمان ایران سازی نبود. محمد رضا شاه پهلوی از جهان رفت، اما رویای ایرانی آزاد، آباد و مقتدر در قلب میلیون ها ایرانی زنده موند. بهترین بزرگداشت برای او تنها بردن نامش یا ستایش خدماتش نیست، ادامه راه ساختن ایرانه. ساختن مدرسه، ساختن دانشگاه، ساختن صنعت، ساختن نهاد، بازآفرینی اعتماد و بنا کردن آینده که در آن هیچ ایرانی به دلیل جنسیت، باور، قومیت یا عقیده سیاسی شهروند درجه دوم نباشه. امروز این مسئولیت تاریخی بر دوش نسل ما قرار گرفته. از میراث دولت سازی که اون موقع رضا شاه افتتاح کرد تا پروژه‌های نوسازی محمد رضا شاه پهلوی و از آرمان مشروطه تا مأموریت ملی شاهزاده رضا پهلوی، یک اصل همچنان زنده است: ایران باید آزاد، آباد، یک پارچه و سربلند باشه. حمایت از شاهزاده رضا پهلوی برای ما حمایت از تحمیل یک شکل از حکومت نیست، پشتیبانی از مأموریتی ملی برای عبور امن از استبداد، حفظ تمامیت ارضی، جلوگیری از هرج و مرج و سپردن تصمیم نهایی به ملت ایرانه. او بر اصولی ایستاده که میتونه پایه همبستگی ملی باشه: جدای دین از حکومت، برابری همه شهروندان، یک پارچگی سرزمین و حق مردم برای تعیین آزادانه نظام آینده. اجازه دهید در پایان از قاهره و از کنار آرامگاه پادشاه فقید پیامی به آینده بفرستم. اعلیحضرت، شما دور از ایران چشم از جهان فرو بستید، اما ایران هرگز از قلب شما بیرون گرفتید، اما نامتون در حافظه میهن زنده ماند. حکومتی که پس از شما آمد کوشید تصویرتان را تخریب و خدمتتان را از تاریخ پاک کنه، اما گذشت زمان بسیاری از حقیقتها را برای نسل‌های تازه آشکار ساختند. امروز جوانانی که آن دوران را ندیدند درباره گذشته می‌پرسند، اسناد را می‌خوانند و ایران دیروز را با واقعیت امروز مقایسه می‌کنند. تاریخ آرام اما عادلانه همیشه داوری خواهد.

0: کرد. ما عهد میکنیم ایران آینده را تهیه کنیم. با شعار نمیشه کشور رو ساخت. با شعار کشور نسازی. دانش و برنامه را به میدان بیاریم. با تفرقه ناتوان نشیم. همبستگی ملی رو برگزینیم و با ترس زندگی نکنیم. امید، شجاعت و اعتماد به نفس را دوباره در جان ایرانیان زنده سازیم. من ایمان دارم روزی فرا خواهد رسید که پرچم ملی ایران بار دیگر به عنوان نماد صلح، تمدن و سربلندی در جهان به اهتزاز در خواهد آمد. روزی که زنان و مردان ایران آزادانه و برابر سرنوشت خویش را تعیین کنند. روزی که جوان ایرانی برای یافتن آینده ناچار به ترک میهن نباشه. روزی که دانشمند، معلم، کارگر، کشاورز، سرباز و کارآفرینان احساس کنند که کشورش قدر او رو میدونه و روزی که نسل‌های آینده درباره ما میگویند بگویند که آن نسلی که بودند که امید را زنده نگه داشتند، حقیقت را قربانی مصلحت نکردند، ایران را بر منافع شخصی و گروهی مقدم دونستند و میهن را دوباره در مسیر آزادی، آبادانی و اقتدار قرار دادند. یاد پادشاه ایران ساز، اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی، گرامی و جاودان باد. درود بر یاد و جوانمردی محمد انور سادات و سپاس از ملت بزرگ مصر. درود بر زنان و مردان شجاع سرزمینم. درود بر شاهزاده رضا پهلوی در مأموریت ملی برای گذار به آزادی و جاوید باد ایران. سپاس بیکران.
1: شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه به یکی از مهمترین مسئولیت‌های می‌پردازیم که هر یک از ما باید آن را به خاطر بسپاریم و به دوستان، آشنایان و نسل‌های پس از خود نیز یادآوری کنیم. مسئولیتی که مستقیماً با آینده زندگی ما و فرزندانمان پیوند دارد. فراموش نکردن 18 و 19 دیماه و فراموش نکردن همه دلاورانی که از نخستین روزهای استقرار حکومت ملایان جنایتکار و سپاهیان بچه کششان تا امروز جان خود را در راه آزادی ایران از دست دادند. یاد جانباختگان جاوید نام تنها زنده نگاه داشتن نام و خاطره آنان نیست، بلکه هشداری تاریخی برای آینده است. ملتی که قربانیان خود را به یاد می سپارد اجازه نمی دهد حقیقت در غبار زمان گم شود و زمینه تکرار همان جنایت ها برای نسل های آینده فراهم گردد. ما موظفیم نام جاوید نامان را زنده نگاه داریم، نه برای ماندن در اندوه گذشته، بلکه برای ساختن آینده‌ای که در آن هیچ پدر و مادری دوباره داغ فرزند نبیند، هیچ جوانی به دلیل اندیشه و خواسته آزادی خواهانش کشته نشود و هیچ انسانی به خاطر باور، اعتراض یا مطالبه حقوق خود در زندان و زیر شکنجه و فشار قرار نگیرد. آواور یا رادیو زمان بیداری تصمیم دارد تا آنجا که در توان دارد نام جان باختگان و همچنین نام کسانی را که امروز در زندانهای این حکومت جنایتکار در بند هستند به گوش مردم ایران و جهان برساند. زیرا فراموشی بهترین پناهگاه برای سرکوبگران است و آگاهی و ثبت حقیقت یکی از مهمترین ابزارهای جلوگیری از تکرار جنایت است. امید ما این است که رسانه‌ای شدن نام زندانیان و توجه افکار عمومی، حتی اگر تنها بتواند جان یک انسان را نجات دهد، ارزشی بی‌اندازه خواهد داشت. اکنون از شما می‌خواهیم با دقت گوش کنید. آنچه در ادامه خواهید شنید، تنها گوشه‌ای کوچک از رنج‌ها، سرکوب‌ها و جان‌هایی است که در طول سال‌های

0: گذشته از مردم ایران گرفته شده است. نامشان را به خاطر بسپاریم. یادشان را زنده نگاه داریم و اجازه ندهیم نام آنان به فراموشی سپرده شود. نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم. اکنون گوش کنید به گوشه ای از آنچه بر ما مردم ایران گذشته است.
1: شما با نوشتن این کلمه ها فقط نشون دادید که چقدر از حقیقت یک نفر ترسیدین. شما با سلاح زدید. اما عرفان من با حقیقت ایستاد و این چیزیه که تا ابد باقی میمونه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عرفان رضایی نوایی. این گواهی فوت پسر منه. توش سیاه و سفید نوشته شده عملکرد وسایل جنگی در خارج از جنگ. این کلمه ها برام مثل تازیان است. وسایل جنگی؟ بلومبه عمق فاجعه رو پنهان کنید؟ اما بذارید یه حقیقت رو بهتون بگم. حقیقت اینجاست که دست خودتون رو رو می کنید. وقتی نوشتید در خارج از جنگ، یعنی خودتون هم می دونید که میدانی نبوده، جنگی نبوده، سربازی مقابلتون نبوده، فقط یه جوون دست خالی بوده. حالا من می پرسم، واقعاً برای یه پسر تنها و بی سلاح وسایل جنگی لازم بود؟ من این گواهی رو نگه می دارم. نه به عنوان برگه فوت، بلکه به عنوان سند شجاعت پسرم و سند ترس شما. من این سند رو نگه می دارم. برای پسرم که توی نابرابرترین میدون دنیا ایستاد. توی میدونی که فقط یک طرفش اسلحه داشت و طرف دیگه تنها سلاحش صدای حق‌خواهی بود و یک قلب پر از امید. این مدرک کنار غم بزرگ به هم حس غرور میده. من مادر پسریم که یک تنه یه ارتش پرهیبت و بزرگ بود. اونقدر که ترسیدیم باهاش روبرو بشین و دست به دامن اسلحه جنگی شدین. عرفان من با همین سند قهرمان موند. شما با نوشتن این کلمه ها فقط نشون دادید که چقدر از حقیقت یک نفر ترسیدین. شما با سلاح زدید. اما عرفان من با حقیقت ایستاد. و این چیزیه که تا ابد باقی میمونه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عرفان رضایی نوایی. این گواهی فوت پسر منه.
2: من و خانواده هم همچنان منتظریم تا جناب مراد ویسی اسم من رو بخونه. لطفاً آقای ویسی رو تگ کنید تا ما فراموش نشیم.
3: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین سلطانی، اهل کرمانشاه عزیز، 21 ساله، دانشجوی دبیری زیست شناسی، ورزشکار، گیتاریست و هنرمند، ساکن اندیشه تهران عزیز، تک فرزند، کرد بود و به اصالتش افتخار می‌کرد. عاشق طبیعت و حیوانات، به ویژه گربه‌ها بود. در 18 دی سال 2584 همراه پدرش به اعتراضات رفته بود. دختری بر اثر تیراندازی مجروح شده بود که قهرمانمون رو به همراهانش گفت: به مجروحان کمک کنید. سپس خودش به جلو رفت، بر روی یک سطل زباله ایستاد و با دستان گره کرده‌اش فریاد آزادی سر داد. همان لحظه تک تیراندازی با شلیک یک گلوله جنگی از پشت سر شیر پسرمون رو هدف قرار داد و جانش فدای ایرانمون شد. پدرش برای نجات تک پسرش تلاش کرد تا او را به بیمارستان برساند، اما با ممانعت مأمورین مواجه شد و آنها پیکر پاک قهرمانمون رو با خودشون بردند. پدرش تنها تونست لباس‌های فرزندش را به عنوان یادگاری برای مادرش که چشم انتظار بود با خودش ببره. اگر باور دارید یاد این قهرمانان باید زنده بماند، این ویدیو را به اشتراک بگذارید.
4: هنوز یه عرفان دیگه داریم که چشم انتظار کمک ماست. عرفان نبیان، صداشو جار بزنید. چشم انتظار هر کسی کمکاری بکنه خیانت کرده به وجدان و وجود خودش. یه پست و استوری گذاشتن چتون میشه بذارید؟ دمتون گرم، کمکاری نکنید. خیلی ممنون.
5: سلام بابا.

0: مرسی بابای من بودی.
1: همیشه جمله نوید افکاری رو تکرار میکرد. درود به مردم شریف ایران. سکوت شما یعنی حمایت از ظالم. تو اعتراضات 1401 هم حضور داشت. به خاطر فعالیتاش تهدید به اخراج شد. تعهد داد اما باز هم اصراری اعتراضی میذاشت. دیوان نویسی و پول نویسی میکرد و دوباره تحت فشار قرار میگرفت. جاویدنام علیرضا نوری 29 ساله و اهل قزوین بود. مجرد، خوشپوش، خوش اخلاق و مردم دار. تو شرکت بهمن‌دزل مسئول یکی از بخشا بود و کنار اون مغازه دیتیلینگ خودروی خودش رو هم انداخته بود. عکاس حرفه‌ای، طبیعت‌گرد و عاشق سفر بود. شب 18 دی تو استوریش می‌نویسه ماسک یادتون نره و همراه دوستا و همکاراش به خیابون میره. شاهدا میگن اون شب مردم اطراف فرمانداری قزوین رو در اختیار گرفته بودن. صبح روز بعد وقتی توی مغازه مشغول کاره، نیروی لباس شخصی صاحب مغازه کناری رو بازداشت می‌کنن. علیرضا اعتراض می‌کنه و می‌پرسه به چه جرمی می‌بریدش. همون مامورا وارد مغازه‌اش میشن، دستبند بهش میدن و ازش تعهد می‌گیرن که شب از خونه بیرون نیاد. دوستاش بهش میگن نری خطرناکه، اما علیرضا فقط میگه ما نریم کی بره. پدرش زنگ میزنه و میگه حکم تیر دادن نرو. علیرضا جواب میده میرم زود برمیگردم. چند دقیقه بعد آنتنا قطع میشه. شاهدا میگن اون شب علیرضا میره بالای یکی از نقاط شهر تا دوربینای شهری رو از کار بندازه. مردم صداش میکنن که پایین بیا، اما میگه اگه این دوربینا خراب نشن معلوم نیست فردا چند نفر رو شناسایی کنن و بعد ادام. همون شب 5 گلوله جنگی به شلیک میکنن. 2 گلوله به شکم، یکی به پهلو، یکی به کتف و یکی هم به گلو. ساعت 10:10 شب پیکر علیرضا به بیمارستان میرسه. خانواده تا صبح توی بیخبری میمونن و صبح برای شناسایی پیکرش میرن. میگن وقتی دیدنش لبخند هنوز روی لبهاش بود و چشاش بسته نشده بود. برای تحویل پیکرش از خانواده پول میخوان اما مقاومت میکنن. بعدتر هم پیشنهاد میدن علیرضا رو شهید حکومتی معرفی کنن و در ازاش پول بگیرن، اما جواب خانواده این بود ما نون تو خونه بچه‌مون نمیزنیم. خانواده بارها تهدید به سکوت میشن اما هیچ وقت اسم علیرضا رو فراموش نمی‌کنن. سر مدارش به جای روزه و قرآن ای ایران پخش میشه و شعارهای اعتراضی شنیده میشه. روز 40 هم برق و آنتن منطقه رو قطع میکنن تا مراسم برگزار نشه، اما خانواده و مردم مراسم رو ادامه میدن. علیرضا فقط 29 سال داشت، جوانی که همیشه میگفت اگه ما نریم پس کی باید برای آزادی این سرزمین بایسته.
2: اصلا امسان نبود که به هم جلالت بگه شایدم هستش یادش رفته هر سال زنگم بزن امسان زنگم نزد یادش رفته دوستم اومده برام گل خود آورده بگه اینا به جا هستنم

0: دیروز صبح اومدن حکم پلمپ فروشگاهمون رو دادن به خاطر اینکه عکس تاها رو تو فروشگاهمون داشتیم. من نمیدونم واقعا خودمم موندم چه جوابی بدم. 48 ساعت به ما فرصت دادن، یعنی تا فردا صبح، و نمیدونم یه عکس خواهرزاده من چرا باید 6 ماه تا 1 سال حبس داشته باشه که شما برمیگردیم به ما میگین این حرف. ما هم کسی رو نداشتیم باش در مورد این صحبت کنیم. اومدم پیش پدرم، اومدم سر مزار پدرم، با پدرم صحبت کردم و هنوزم موندم شوکه.
1: میگم این چند وقت خیلی تصاویر زیادی از عزیزانمون دیدیم که جاوید نام شدن، چه فامیل، چه دوست، چه حتی غریبه ها یا اسم شهرهایی که اصلا نمیدونستیم ما توی ایران وجود داره، ولی براشون عشق ریختیم. این وسط اسم یک نفر هستش که خیلی وقت اصلا از ذهن من بیرون نمیره، اصلا از داخل خورد شدم، قلبم له شد براش. جاوید نام اکبر چراغی، فردی که ناشنوا بود و حتی نمیشنید صدای گلوله از کدوم سمت میاد که بتونه فرار بکنه. روح همه عزیزان شاد، یادشون وظیفه. با بغض و کینه خیلی زیاد میریم رو به جلو. خیلی مخلصیم.

0: اسرا تابوسینیا، کودکی که از خونش لاله دمید. امروز اسرا باید 15 ساله می بود. باید در کلاس درس می نشست، برای آیندهش رؤیا می ساخت، می خندید، هیجان زده می شد و برای رسیدن به آرزوهایش روز شماری می کرد. اما اسرا تابوسینیا تنها 14 سال داشت که رؤیاهایش ناتمام ماند. اسرا دانش آموز مدرسه نمونه ستارگان در شهرستان سنگور بود. نوجوانی سرشار از شور زندگی، هیجان، امید و آرزوهایی بزرگ. او می‌خواست در 18 سالگی به آمریکا مهاجرت کند، مهندسی کامپیوتر بخواند و آینده‌ای را بسازد که بارها در ذهنش تصور کرده بود. اما شامگاه خونین 18 دی ماه در کرمانشاه، هنگام فرار از نیروهای حکومتی، چند گلوله جنگی به پیکر کوچک او اصابت کرد. یکی از گلوله‌ها به رگ شریان اسرا برخورد کرد. او به شدت مجروح شد و 2 هفته تمام میان مرگ و زندگی در کما ماند. اسرا هنوز نمی‌دانست چه بر سرش آمده است. فکر می‌کرد ساچمه خورده و در بیمارستان از شدت درد فریاد می‌زد: تو رو خدا بگید ساچمه رو در بیارن. اما آنچه در بدن اسرا بود ساچمه نبود، گلوله جنگی بود، گلوله‌ای که جسم یک کودک و رویاهایش را هدف گرفته بود. اسرا پس از 2 هفته تحمل درد، خونریزی شدید و نرسیدن مراقبت‌های لازم در 4 بهمن ماه جان باخت. او رفت پیش از آن که 15 سالگیش را ببیند، پیش از آن که دیپلم بگیرد، دانشگاه برود، مهاجرت کند و آینده ای را که برایش نقشه کشیده بود زندگی کند. اسرا همیشه به آزادی ایران امیدوار بود. آخرین ترانه‌ای که خوانده بود این ترانه بود: از خون جوانان وطن لاله دمیده. شاید خودش نمی‌دانست که اندکی بعد از خون او نیز لاله‌ای خواهد دمید. لاله‌ای 14 ساله با چشمانی پر از امید و رویاهایی که هرگز فرصت شکفتن پیدا نکردند. اسرا تابوسینیا فقط یک نام نیست. او روایت کودکی است که حق داشت زنده بماند، حق داشت بزرگ شود، درس بخواند، عاشق شود، سفر کند و رویاهایش را زندگی کند. اسرا باید امروز 15 ساله می‌بود. نامش در حافظه ما می‌ماند. صدایش فراموش نمی‌شود و رویای آزادیش در رویای نسل‌های بعد ادامه خواهد یافت.
1: درود به هممیهنان عزیزم. بنده به عنوان خواهر جاویدنام، مصطفی رستایی و عضو کوچکی از انقلاب شیر و خورشید، از همه شما عزیزان تقاضا میکنم که صدای زندانیان سیاسی باشین و از حواشی به دور باشین. اینکه امروز بلاگر چه کار کرد، فردا خواننده و مجری چه کار کرد، اینها همه پروپاگاندای جمهوری اسلامی که ما رو از مسیر انقلابمون به دور کنه. از شما تقاضا میکنم، تمام اون عزیزان به خاطر ما الان داخل زندان هستن و چشم امیدشون فقط به ماست. خواهش میکنم عاجزانه صدای زندانیان سیاسی باشیم و از این مسیر به دور نباشیم. پاینده ایران و تابد و یک روز جاوید شد.
2: درود هم درود اسوانیای با آمده. ازتون خواهش میکنم صدای سپهر امیرزاده از اصفهان باشیم. سپهر امیرزاده دانشجوی دانشگاه پزشکی به جرم کمک رساندن به زخمی ها توسط جمهوری تروریستی اسلامی به اعدام محکوم شد. همه جای دنیا اگر کسی به زخمی ها کمک کنه ازش تقدیر میشه و جمهوری تروریستی اسلامی کسی رو که به زخمی ها کمک کرده به اعدام محکوم میکنه. ازتون خواهش میکنم صدای سپهر امیرزاده از اصفهان باشید.
3: 18 دی ماه 1404 در نجف آباد اصفهان، زهرا محمودپور دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جریان اعتراضات سراسری ایران هدف شلیک مستقیم نیروهای حکومتی قرار گرفت. گلوله‌ای که به صورتش اصابت کرد، زندگی کوتاه اما پر امید او را ناگهان پایان داد و خانواده، دانشگاه و جامعه دانشجویی را در اندوهی عمیق فرو برد.
4: من مادر پرنیان دبیری هستم، 16 ساله، سال دوم معماری داخلی که 19 دی 109 شب هدف گلوله قرار گرفت و جاوید نام شد. اومدم از بابت همراهیتون، همدردیتون ازتون تشکر کنم. عذر میخوام، اظهار شرمندگی میکنم، نمیتونم تک تک کامنت‌ها رو جواب بدم و شرمندم از بابت اینکه یه سری اشخاص تو دایرکت و کامنت اهانت میکنن. من به پرنیانم قول دادم، به خونه به ناحق ریختش قسم خوردم که هر چیزی که مربوط به پرنیان باشه و بوی اهانت بده جواب میدم و از شما عذر میخوام که چشمای زیباتون این کامنت ها رو میبینه. یه دنیا ممنونتونم. عذرخواهی میکنم بابت اینکه نمیتونم به کامنت های همدردی و همراهی شما جواب بدم. از همینجا ازتون تشکر میکنم، ممنونم و عذرخواهی میکنم که چشمای قشنگتون این کامنت هایی رو که بابت افرادی که اهانت میکنن میذارم و میبینه. بازم ازتون عذر میخوام.
5: به یاد جاویدنامی که حتی کسی رو نداشت که پیکر و بیجانش رو تحمیل
6: بگیر. باز چی زدی؟
5: علی آزان
6: فرد چون من بچه مرد رو میتونم.
7: برمیانم اومد اونی زن اومده بدون تو مما بریم خونه قرمونه ماما شب شده ماما چه داری که میترسیدی ماما بریم نشو مامانی

0: جمهوری اسلامی در حال برپایی جنایت دیگر است. 6 ماه از کشتار وسیع معترضان در اعتراضات خونین دیماه می گذرد و ماشین سرکوب و اعدام بیوقف جانهای بسیاری را گرفته است. پس از اعدام بازداشت شدگان پرونده خان اصفهان در اردیبهشت 1402، حالا پرونده دیگر به نام میدان علی خانی اصفهان به مرحله اجرای احکام رسیده و جان چندین زندانی سیاسی در خطر جدی اعدام قرار دارد. جمهوری اسلامی مدعی است که در تاریخ 18 دی ماه 4 بسیجی در این محل کشته شدند. بر همین اساس در همان دی ماه به بازداشت خشونتبار 59 نفر پرداخت. این پرونده در شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی براتی و محمد توکلی قضات بدنام پرونده خان اصفهان بررسی شده است. از 59 متهم این پرونده 23 نفر با وجود تبرئه از اتهامات اصلی همچنان به 5 تا 10 سال زندان محکوم شدند. زندانیان سیاسی محکوم به اعدام نیز که زیر مرگبارترین شکنجه های جسمی و روانی به اعتراف اجباری واداشته شدند عبارتند از علیرضا سپاهی متولد 1380 محکوم به 4 بار اعدام، ابوالفضل سپاهی متولد 1382 محکوم به 3 بار اعدام، علیرضا رئیسی متولد 1383 محکوم به 2 بار اعدام، قائم حسینی متولد 1384 محکوم به 2 بار اعدام، گل محمد محمدی متولد 1381 شهروند افغانستان و نگهبان محل که به معترضان پناه داده بود محکوم به 2 بار اعدام، علی دشتی متولد 1385 محکوم به اعدام، شروین باقریان متولد 1386 محکوم به اعدام، عرفان اسفندیاری متولد 1386 محکوم به اعدام و ابوالفضل ابراهیمی متولد 1386 محکوم به اعدام در شمار افراد این پرونده هستند. گفتنی است که تمامی متهمان در مرحله بعدی از انتخاب وکیل مستقل محروم بوده و با وکلای تسخیری محاکمه شدند. همچنین وکلای حاضر نیز به محتویات پرونده دسترسی کامل نداشتند. صدای بازداشت شدگان محکوم به اعدام اصفهان باشیم، زندانیانی جوان و بیپناه که برای انعکاس صدایشان راهی ندارند.
1: عمق فاجعه رو ببین، وقتی 63 نماینده مجلس این مسلمین میان تشکر میکنن برای اعدام جاوید نامهای ما، اینهایی که رفتن صدای مردم ایران باشن، از طرف دیگه قاضی صلواتی که دست خلخالی رو واقعا از پشت بسته میاد دستور تسریع این اعدامها رو میده و رفیق شفیق ایشون آقای قاضی ایمان افشاری هم دقیقا دستور تسریع اعدامها رو میده و خیلی قاضیای دیگه که در پشت پرده دستورهایی میدن که هیچ کس اینها رو نمیشناسه متاسفانه بجز خانواده جاوید نامها. وظیفه ما چیز از این به بعد باید تصویر اینها و اسامی اینا پخش حداکثری بشه تا اینا دیگه جرئت نکنن دستور و حکم اعدام بدن. خواهشن این ویدیو رو به دست همه برسونید، همه باید دست به دست هم بدیم و عکس و اسامی این قاضیا رو پخش کنیم.
2: درود به هم میهنان عزیزم. یک کلیپی از خواننده فرخ فرزاد در اومده که از صدای بنده به عنوان پیش برنامه‌اش استفاده کرده، صدای سپهر بابا. این صدا صدای من یک نفر نیست، صدای تمامی درد کشیده های جاوید نام‌هاست، صدای درد درون قلب پدر و مادر، برادر و خواهرشونه. صدای بنده فقط نیست و من میخواستم از اینجا اعلام کنم که کسانی که طرفدار حکومت این ور هستن، کسانی که چشمشونه بر روی کشتار بچه‌های ما هستن و حالا اومدن کلیپ برای خودشون میذارن، اعلام جرم میکنم علیه کسانی که بخوان از صدای سپهر بابا برای مقاصد خودشون و برای مقاصد این حکومت استفاده کنن. مرهمی که روی دل ما نذاشتین علی، حداقل نمک رو زخم ما نپاشین. اجازه نمیدم از صدای تمامی جاوید ناما، صدای سپهر بابا، صدای یک نفر نیست، صدای درد یه جامعه است استفاده نکنید. و خواستم بگم که آقای فرخزاد، شورش نبود، درد جامعه همون بود، درد جامعه ای که هیچ کس نمیخواد بشنوه، هیچ مسئولی نمیخواد بفهمه. و صدای بچه منو با گلوله خفه کردن. وقتتون رو نمیگیرم، خواهش میکنم کسی از صدای سپهر بابا استفاده نکنه از این حکومت. با تشکر.
3: شقایقم و کل دنیا امروز تاسیانه. من شقایقم و امروز کل دنیا برای من تاسیانه. روز تولدم و از آسمون داره بارون میباره. اگر کومار زنده بود الان امروز باید تولد 20 سالگیشو میگرفت، ولی بیشتر از 16 سال زندگی نکرد. چند روز پیش تولد مسعود زادپرور بود، اونم نتونست امسال تولدشو بگیره. چند روز دیگه تولد مشتبه قربانی نوع شهری بود، اونم امسال نتونست دیگه تولدشو بگیره. هزاران هزار نفر نتونستن دیگه تولد بگیرن و حتی از آسمون داره برام بارون میباره. شقایقم و کل دنیا امروز تاسیانه.
4: این غم‌انگیزترین ویسی بود که یکی از شما دوستای عزیزم برام فرستادین و قلبم رو مچاله کرد.
5: دخترم، من فقط یه دونه دختر داشتم، اسمش ماناس، خیلی زیبا بود. مربی یوگا بود 27 ساله. مانای من کوچ کرد رفت. اصلا صدای سازتو که میشنوم نه خدا کو، اصلا فکر میکنم این برای ماناس. اگه حوصله داشتی فردا تولدشه یه تیکه براش بنوازی، بگی مانای از طرف مامان.

0: تولدت مبارک مانا.
1: درود دوستان. کانادا سرانجام سید سلمان سامانی، معاون و سخنگوی سابق وزارت کشور جمهوری اسلامی رو اخراج کرد، مقامی که در دوران سرکوب خونین اعتراضات آبان 98 در یکی از مهمترین نهادهای امنیتی و اجرایی حکومت مسئولیت داشت. سامانی تلاش کرد اسمش محرمانه بمونه. جلسات دادگاهش
2: This is WRMI Radio Miami International Okeechobee Florida USA and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, USA.